Mamedi hantle o di mahlo hore ra ke ya bosupa me tabatsena tsa hore ya bosupa he re di ballwa ke ena Maleshwane mola wa kwano tshebeletsong yena ya 011 ke the pulse of Josia re ke tla letsona. Re ke tla letsona he mamedi wa 011.